0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: سوتو سوت سانے نے رزقل مندے منتی تنام مت اس کے رام کس کے تم سب تم کو چلا رہے ہیں نانا کا تین نانا کا کام رہے ہیں تین نانا کے انا نا فکری جانی جلو ریس کے جان کو ریس کے جان کو یہ جنا دے جان مان کی تنام مت اس کے رام یہ جنا کے ریس سان پا نہ جب فکری جانم وطن مان کے فسن دین دسانا کو دے منا رکھنا سیمو جان لے فیتے سانا دے منا رکھن تین دے اے دمرا رنا تا فیتا سو ہم تاں زمیرین جان سین زبا دے دے
2: کیا نا کا فینا سو Fatara com Zan. Ele fia na cavina, Zan, e uma suta, uma tafra ali, que na rua pita, que não vou lá te na ir no Zan.
3: E suta, Zan, e o time que tem Madagascar, só na lá com ele suta, até aqui. E sendo Fatara com suta, existe uma afleta, suta, suta, Zan, ele suta. Suta, fia na cavina, time na carçareta, mas até te valaça, suja, me suja, te molaça, te que nem Saza mapa yere na zavian jamanta ni mapa na zira kesi ta e tanja na tunga tunga wani.
4: Kana kafina suto, le ulla na de tungcha, havana tiko na kane chile ara de pirna ne tiko. Ara kampan rinwe te ite tamata kaskar, te suto nmitsa san. Ie fankahirezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: لاش تم کفا فی
1: دیفکن مستیفکن تومپن اسفا جان تو چانچ ویتانو لارک اوچ فیتین را می کوریانا چکا می توو مارنی فوک فارینا تی فوک چیک فام ناچکا رازنا سکا رازنا ریک کتا فریک چنگا تن فوک فو چی جوان سیکو فو چی منا من چن لوکن سیکو چی وو فافا فو تیاکو انو تیاکو ایس تیاکو مالونگا چی کلون تیاوا کن یافا ویلون تنگا تن فنگم پیانگ نندالن فیا وانم هاس توک نتیم با آل چیس مانگن آم فو چارن می فنگ آم پ اوچ نما فیسنگ سنا بار باق فو زیچ میسو بیک مای فانتان بار ارزی منا با دلاو چی من جان توچ velon tagnatin'ny firaisan-kiagna fitiataka alo fitiakany fifankatiavagna natao ôfagna fô zay mahakolontsaigna malagasy manan-kasy tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alôfagna mandonitratra e mirehare fô gasy tatao be zaza gasy tera gasy vô ôtrony mena karana atrodrano tamin'ny razam-be ny azo novaniko lakagny tananiriany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakatra ampafantariko ananjy fa tany nipoiroky gasy kara arôvako tsy avôtro tsy foko fefagnaty foko ndôsiko aminagnara satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahiragna tsy magnino mandonitratra ami'y rehareha fô za to tsy maignatra karazako
2: narirarirany sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de lanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fô mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsiky agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratony ampelatagnina fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'n'orombato ny fombatsika fa aza totao fapasika fa mitadiny verany eka mana iragna aza mbidiny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegnana ny taranake ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranake aza matahotra fa zagna ariny inao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mireha fa gasy iakale
0: sotra tompoko lahy sotra tompoko vavy

0: الناس تم كفافي.
1: ني فلوتيني دي ني ني فسورة نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنمبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميكي زهاي دفاليا فاتونا فانايت زو دفاني هنا amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.